0: Gratulerer ekstra med seier i Nettavisens pristest.
1: Hva er likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Å jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Nå har de altså endelig kåret Norges beste ispetter.
1: Ja, Nettavisen sammen med sine lyttere har da spurt ut, hva er den beste isen du kan få i deg? Da snakker vi liksom typ Henning Olsen og Diplomis og sånn som man kjøper i butikken, ikke sant?
0: Urnorske isdiskiser.
1: Yes, og jeg kan jo egentlig bare si at Drillo-isen har gjort en comeback, så kommer ganske høyt på listen her. Yes. Så det er alt mulig gammelt ræl og nye motens greier. Og det tenker du, Martine, hva er din favorittis?
2: Og jeg elsker is, jeg har flere favoritter, men jeg elsker Lion.
1: Ja.
2: Den Lion-isen, den synes jeg er så god. Jeg elsker Snickers-is. Altså, jeg har mange favoritter, egentlig.
0: Men du liker først og fremst is som er basert på en sjokoladebar.
2: Ja, det elsker jeg.
0: Hos meg så er det, jeg har også nevnet flere, altså holder jeg ikke å nevne en her. Gode gamle sandwich er jeg veldig glad i. I alle mulige varianter, der jeg til og med spist en med pistasje, faktisk, som var veldig god. Og så er jeg også glad i krem og sjokolade.
1: Ja, hva med kronisen liksom?
2: Ja, men den er litt kjedelig, er den ikke det?
0: Jeg synes også det.
1: Jeg synes den er helt fantastisk. Jeg spiser kronis flere ganger i uken.
2: Men med jordbær eller sjokolade?
1: Ja, der kjører jeg jordbær faktisk.
2: Ja, jordbær er bedre enn sjokolade der.
0: Men jeg, i hvert fall når Norge skal sette seg ned og kåre noe, så føler jeg at vi først og fremst pleier å tenke tradisjonelt.
1: Ja, men jeg kan si at kronisen er på 7. plass.
0: Åja, ok, for det er nesten litt langt nede.
1: Det er det. Og du nevnte egentlig vinneren i sted, Martine.
2: Gjorde jeg?
1: Ja, og hva tror dere da? Har vunnet.
0: Hvis man har Martine nevnt, det er ikke Lion som vant, liksom?
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei. Er det Snickers-isen?
1: Yes!
0: Ok, ja, men den, vet du hva, den er veldig...
1: Testens vinner, ass. Snickers, andre plass. Dime Balltop.
2: Ok.
0: Den tror jeg folk bare velger, fordi den er så svær.
2: Ja, den er svær, ja.
1: Og neste på listen, det er din, Ken. Sandwich.
0: Sandwich på lista? Ja, men
2: den
0: er god.
2: Den støtter jeg.
0: Åh, nei, for en koselig dag dette ble det.
2: Ja, pølser og is.
0: Pølser og isprat.
2: Ja.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet sitter på et kramgodt tips for alle som vil slippe unna noe, og det kan jo komme godt med, for det er jo eksamenstid, Petter.
1: Ja da, og folk krever at du skal sitte i parker og alt mulig kjipt med gressallergi, ikke sant? At nå skal vi sette oss i parken og ta et glass vin.
0: Er det mye folk som krever at du skal sitte i park om dagen, Petter?
1: Ja, mange. Det du gjør, bare få tak i en kobra, slipp ut den, sørge for at en eller annen tar et bilde at det er en kobra i hagen din. Det er ikke så veldig ofte i Frankrike sender det inn da til politiet og kommunen, som da stenger alt.
0: Er dette her noen som har gjort dette her?
1: Det er helt riktig. Dette er helt riktig. Allerede da, sist uke, så ble det observert en kobra utenfor Toulouse. Oi. I Frankrike, og som en forhåndsregel da, så stenger rådhuset da alle parker, kirkegårder, idrettsplasser, forsamlingslokaler, ungdomsskole, barnehage, alt blir stengt.
0: Stenger hele byen, for det er en kobra var der.
1: Yes! Det er selvfølgelig ingen som vet hvor denne kobraen kommer fra. Kanskje en som har en reptil et eller annet sted.
0: Ja,
1: men det er det beste. Altså, det er jo tydeligvis ikke så veldig vanskelig å få tak i kobra, da, siden det sirkulerer her.
0: Siden de til og med har noen i Toulouse, liksom.
1: Ja, så hvis du liksom bare er litt sliten 18. mai, liksom, jobber i parkvesenet eller har noe eksamen, sånn, bare kjøp deg en kobra, slipp den ut.
0: Vi må jo skaffe oss en kobra, Petter. Bare ha den med. Bare, sånn, bare se for deg, du kommer i en situasjon, da. For eksempel så er det sånn, åja, det er dugnad her nå, ja.
1: Yes.
0: Oh, ja. Og jeg bor tilfeldigvis her, ja.
1: Slipp ut kobraen.
0: Ja, men nå ligger jo tilfeldigvis en kobra der, da, så det blir vel ikke noe av det. Ikke sant? Så slipper du unna hele greiene. Genialt.
1: Er ikke det smart, det?
0: Det er kjempesmart.
1: Nå må du ut og klippe gresset. Kobraen, vet du.
0: Jeg skulle gjerne ha gjort det, men akkurat der var det jo en kobra, så da går jo ikke det, da. Det er kjempetips.
1: Det er løsningen på alt, det.

0: En av Norges mest sertifiserte menn, Petter Pilgaard, har tatt et nytt sertifikat.
1: Og det som er... Ja, jeg har det, og jeg elsker...
0: Helst ikke!
1: Ja, ikke sant? Man må jo ha liksom sertifisering på at man kan ting, ikke sant? Jeg skal jo liksom få liksom mestringsfølelse, ikke sant? Jobber i anleggsbransjen, nå har jeg lov til å manuelt dirigere trafikk. Yes! Så hvis det er veiarbeid, og det står en og dirigerer, så kan det være meg.
0: Er du har blitt et menneskelig trafikklys?
1: Ja.
2: Sorry, kødd med meg, eller? Må du ha et eget bevis på at du får lov til å dirigere trafikken?
1: 100%, det er masse sikkerhet, vet du, Vidar-Lill, hvor du skal stå.
2: Står jo bare peiker. Du, stopp opp.
1: Det må skilte. Du skal ikke du underestimere rollen med å dirigere trafikk, Vidar-Lill. Vi gjør en veldig samfunnskritisk oppgave.
0: Jeg liker jo at det er din take, Vidar, fordi jeg er livredd her borte. Jeg tenker bare sånn, det der høres dritskummelt ut, og det er Petter som skal gjøre det, liksom. Altså, det er bare sånn...
2: Hvor vanskelig kan det være, da?
0: La oss si det kommer biler fra fire forskjellige retninger, og i midten der står Petter.
2: Ja.
0: Og så skal han liksom finne ut hvor de skal gå, uten at de skal hverken treffe hverandre eller han.
2: Ja, nettopp.
1: Men dette her er jo helt fantastisk. Jeg elsker folk. Jeg klarer faktisk å snakke med folk i bilen uten å snakke med dem. For at den du skal stoppe med, det skiltet, det ser egentlig ut som et bordtennisrekkert med et lys i midten. Så jeg står jo og later som jeg spiller bordtennis og stopper og danser og liksom
2: bygger folk frem. Ja, men nå ser jeg bekymringen din, Kent.
0: Du har blitt gatejøgler også, du nå.
1: Ja, for at litt av kluet er jo at folk blir jo forbanna hvis de må stoppe opp, ikke sant? Hvis de blir stoppet, de skal rekke ting, og da er det viktig å liksom bare sørge for at folk får litt smil om munnen, ikke sant? Så da gestikulerer jeg litt,
2: men, Petter, og later som jeg
1: trikser med ball.
2: Det er ikke derfor man får selfie, det er ikke for å underholde.
1: Nei, det er jo egentlig det jeg lærte på det kurset, at det der skal du egentlig ikke holde på med, for at dette er seriøse greier. Så det er egentlig veldig bra at jeg sertifiserte meg.
0: Da må du også ta klovnesertifikatet da, Petter.
1: Nei, det eksamen er den strøk jeg på, faktisk. Det fikk du ikke med deg.

0: Hvis du trenger tilgivelse, så er den ikke langt unna. Send inn dine synder til oss i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg er snart 40 år og har ingen sparepenger. Jeg skammer meg litt for dette. Jeg har ingen barn og har rett og slett brukt alle pengene mine på å reise og leve livet. Jeg lurer på om det kan være samfunnsnormene som gjør at jeg skammer meg for dette. For egentlig så føler jeg at jeg lever et lykkelig liv, i motsetning til alle de slitne venninnene mine med små barn.
2: Ja, du skal drite i hva alle andre sier. Jeg synes du har gjort det helt rett.
0: Jeg føler det samme som deg.
2: Ja.
3: Men min angst griper litt tak i sånn, du må jo ha en bufferkonto. Har du ikke en bufferkonto?
0: Jeg tror ikke det er noe bufferkonto her.
3: Nei, men jeg støtter jo, altså, herregud, reis og bruk de penger. Det er jo, altså, hvis vi blir syke i morgen, da, hva skal vi med 100 000 på sparekontoen vår, liksom?
0: Ja, og den bufferkontoen er jo også noe man trenger hvis man har barn. For det er jo da man liksom virkelig trenger en bufferkonto. Hvis det bare er deg, så er det bare sånn, ja, da får du bare være litt fattig en periode, da. Ja. Det er greit, det liksom.
2: Så er det ikke lommer i likskjorten, så det er bare å kose seg.
0: Ingen lommer i likskjorten, så det er fint. Du er selvfølgelig tilgitt. We'll be right back.

0: skal til fantasitoppen her til lands, og siden det er Petter Pilgaard som bringer dette til torgs, så vet du sikkert hva slags fantasier
1: det er
0: snakk om.
1: Ja, det er ikke det Vidar Lille opptatt av. Fjelltopper, om å gjøre å kjøre Seven Summit. Jeg er selvfølgelig på Norges fantasitopp når det gjelder sex. Mm. Hva drømmer nordmenn mest om? Nytelse.no har svaret.
2: Kan jeg gjette? Vi er jo et kjedelig og introvert folkeslag.
1: Ja, ok, Vidar Lille, skal vi se om du klarer å treffe på toppen her, da?
2: Jeg tipper det er overraskende kjedelig.
1: Ja, hva tror du?
2: Nei, kan det være...
0: Jeg tipper misjonære nummer to.
1: Nei, da har du feil, Ken, heldigvis. Ja, takk. Altså, så dårlig stilt er ikke.
2: Kan det være drømmen om Brad Pitt?
1: Nei.
2: Eller Leonardo DiCaprio.
0: Det er gøy hvis eneren bare er en person.
1: Eneren kunne vært toeren, hvis du skjønner. Men det er ikke det heller.
2: Få høre, Petter.
1: Jeg vil høre, jeg begynner på tredjeplass, ja. Fantasitoppen i Norge altså, hva nordmenn drømmer mest om å gjøre i sengen, det er nemlig tre ikke sengen, for det er sex på offentlig sted.
2: Ja, men den er litt...
1: Ja, dogging og sånn, den er ikke død.
0: Det er litt international da.
2: Ja, og kongla for eksempel er jo en stor ting nå i russetida, det er jo utendørs halai.
1: Kom dere ut, kan du sole og ha sex samtidig, perfekt. Nummer to, å bli dominert.
0: Ok, ja,
2: men ok, jeg synes nordmenn er litt på her. Jeg var redd det bare var at vi drømte om misjonærstilling.
0: Ja, jeg er enig, liksom. Nå er det internasjonalt, til og med litt tysk, synes jeg, så dette her er bra.
1: Ja, det er bare få på lakk og lær. Og nummer en, da, hva tenker dere da?
2: Kan det være utroskap, for eksempel?
0: Oi, er noe sånt?
1: Det er ikke
0: sånn
1: dine fantasier vi skal snakke om. Det er, trekant.
0: Ja, det er det.
2: Ja. Trekant, selvfølgelig.
1: Min hatt, den har tre kanter. Ja. Tre kanter har min hatt.
2: Skal vi ta runden da? Hvor mange av disse fantasiene har du gjort,
0: Petter Pilgaard? La oss bare ta runden på Petter.
2: Vi begynner å avslutte på Petter.
1: Jeg bare tenker, kan vi ikke bare si det sånn? Det er ikke en fantasi når du har gjort det.
0: Petter er ikke imponert over fantasitoppen. Nei, ikke i år heller. Nei.

For, ja, begynner det å bli en ukes tid siden, så slapp Karpe altså et sinnssykt langt album på Spotify. Vi snakker over 60 låter. Jeg vil ikke kalle alt for låter engang, men 60 tracks som man nå kan njuta. Jeg har ikke kommet meg gjennom enda, fordi det rett og slett for mange låter og for lite tid. Jeg skal få det til en gang, altså.

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.